Ave zitu mambone muingiseto kurranze kale kwa kunena vuisa shirilo na tsembale shishikuyendle kaka kumbe shione kaka eka vanhu vakutala kwa lakati ngozi leti vone kaka shitara twin leti kunene zamana kakuva hilwisana tona siku rinwana na rinwana swangandlela ya kuva ihungula kuva minjangu isalankangaleni 22:30 zvinkarwa kuva kufikisela nongonoko matimu ya siku.